0: Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Yede Awurade asese ne so Awurade de ebi duamu ha. Na ene so ya base ebe ye Nyankopon adwuma. Bible say eseye say de bia lo ye ne osomaye no adwuma.
1: Amen.
0: Je ne so ya ba ye be ye ne osomaye no adwuma. Amen.
1: Amen.
0: Pacha osofo ofori bompa ye ne afa adwumadie ne hyase.
1: Amen.
0: Amen.
1: Adini ne so tumfo ya da wase ene anwumre nso.
0: Amen.
1: Wo adekase a waye amaye.
0: Amen.
1: Awurade wa hwe so de ye ko anwuma so san de abedua no masundwiem.
0: Amen.
1: Empire bonse de asedane aye ma ntontom ehye odigunku anunyam.

0: Yatuma Yako.
1: Verses no.
0: Yako.
1: Ena meka se.
0: Ena meka se.
1: Oh. Oh. Euradin yanko.
0: Euradin yanko pon.
1: She.
0: She.
1: Minim kasa.
0: Misi minim kasa.
1: Na me ye abofra.
0: Obi woha unya

0: small na one call. Na onip nanipa no nanipa no nim se awurade anim na wo dwane afri
1: na no mu nim se nya wo ye nyina che se odwane fe awurade anim
0: efri se
1: efri se
0: wan kan kire won
1: wan kan kire won
0: verse 11 no
1: yakọ
0: ene wo ka kire won no se
1: mhm
0: e de na yenya yenya ma wo
1: o se de na yenya wo ye ho beto yen
0: na efunum efunum
2: asempa fn
0: na afuna no nwoman
1: den na yenye wa ye ho beto ne na puno ide ano ajo
0: efri se
1: efri se
0: efunu gu so efunu gu so
1: ara

0: asem to a wo wo ne nipa wo no ada wo bebum asem to mo ada wo obeye aso aso lobe from that day and I started here enti wo nipa hia se wo nipa ye aso mere ema onyame asem wo nyame tie nyame asem ye di wo nyame asem ye tu anamo ade ye wo nyame etiri kura ye aso dene
1: Asempa FM.
0: Nechiwadiyakro. I will be your person. Now, now, and Antibia. And shut us up. Only no. Aye, Nanti Yedia. Adia washes. Aye, flu. Aye, flu. What on my aye? Obedience. Suti. Aye, what? Nine. Se wubuna samuso. Wewe.
2: Nashese. Nashese. Yeah, aswadi na manya kupadi awinyenye.
0: Aswadi.
2: Ebre.
0: Aswadi.
2: Aswadi. Namisha. Namisha. What we say? Aswadin ti onyakupo di awunye ye de ebre. Sana aswadin ni bine si so don go on. Timina. Se waswan de onyame asemwa. Brahwase.
3: Amen.
2: Se waswan de onyame asemwa. Brahwase.
3: Amen.
2: If se onyakupo so di awunye ye bia. E bisi da ebe tu yesu.
3: Yes.
2: Nacho. Se ya wa ya ya ya wan kai. Na onyakupo bufu swaba no se ene de. But in Suji and also Obama a Kenyan Okaka. Yeah, fine. A hen yeah fine. So for Sir Apui a Kenyan Okaka. Yeah, one can yeah fine. Yeah, and Puanu Biala, Fika of course, Takwane, a yeah, yeah fine.
0: You never be out.
2: And to an uncle for dear or shake. Now, so what Saka when I say, and maybe about the young when you hear about 3 years soon. But you soon are a yeah, as a chair. And I say, nipa ba chom se, and anipa de ne sabeshe na no no ba kase wonu no. Wonya ko ba
3: se. I know.
2: Na so na da akachi ama. Etie na ye wan wodin, na na ye timi ye na ye pei. E san me ya so na sese ye hunya me ye.
3: Yes.
2: Na ye sum nyankopon ye.
3: Yes.
2: Na ye tie na me asem ye. Na ye fo nyame asem se ne a. Eye se onu nyankopon pe. Ne mo ma ye ye ho se ne ye pe biara. Hallelujah. So for folly. Me bi sa wa kaka. Sene onyankopo so de ahunyehia kese be re e be tye so no fe so kan wa sen kakache
3: so papa me dance so de so de ahunyehia be tye so no so de da pastor nese kanu o si nyame o de ye pa dan ama ye osasa si wi so na akoye se ye ko school school ni de o be ko na da o be exams no e na be tye se wa pass e ana o pass e nti de minimum no amen
2: amen nti na che se ye se se ye ko school
3: yes
2: Na suda ye bewu no ene ye bewu se abrabo no ye boniye ane ya moniye ye sum nyame ane ya sum nyame afa se okwa soli o okwa soli na fo beyira u atembo nyame enu
3: yes
2: okwa soli na kwa bususu a u atembo nyame enu okwa soli na ye sisifo a u atembo nyame enu ene okwa soli na se unye ne nyame pa ono chese we nyame ba no kure de eba kupe ye ye ne nyame pe Now you come from fast where the Israel.
3: Amen.
2: Demo my yeye ni pada sene yede.
3: Epe.
2: Amen. Obi o asole a ano owe adwuma bia. O hwese ne boss e bansa na wayele no wayede e adwuma. Sanso na enkofobi wo nyame fia. Omba ye adwuma wo nyame fia. Aje so mu se so far na sikani bi ba na fo wayele no. Se ne obeya iskani na de denim adom.
3: Ene onyam hunu.
2: Ana so obenya so fo ne enim adom. Nesu ano eso faso eso faso bia yede e shede ni so na mo di otu no wusi wa se onyankopo no osom no se nipa ho se nipa ni wo obeye ne fata
3: yes
2: ahye nyame no
3: yes
2: one ne nyame show so fujo e bisa sa kaka de pa na nipa ya onyankopo se wo di ahunyenyi akese wede beto yeso
4: amen
3: amen
4: papa ni nyina ye atua a onipa ate e onyankopo asem so isan se The Bible tells us, "Ni kwa nse nke nipa yeye no." Ena itse yeye. Obehu oba wane oba ne nyonko oba eda. Bema wane ne nyonko bema eda. Enti we nyina ati wono ma na ma papa na hu se.
1: Onipa
4: kra me bo no no. Dwumadi am de show onipa nsa no. Je se onipa ntimi nye. Enti odi obufushi ubi. Ene ya ubi. Ede betu nipa so. Enti Abraba na nipa ebo sesi an ena ma onyankopon ebu fisho eba
2: amen
4: amen
2: it said this is a par ye nipa foi then the past says say ya onyankopon ebu fisho no bede ebeba obi ma me answer o say because nia ye ena ma onyankopon ebu fisho eba yeso it say ya tinya me answer say se se ya ye womu de se ya sache ya dwe de a nyakofo obufuchi no e ba ntem nti me bisa ye ho se de pa na se se nipa da se ni e ba ya onyakopa wo hu nipa bobo no ma twa obufuchi no ayere efio so funness me se bisa obi
0: papa wo nyame e de enipa e ba asase wi so no o ma enipa eh ne mra o man bia e wo emra ayede ye dwuma wo o man nim o man bia e wo bi wo ba ye man Ghana ye wo ye mra a ye yusu e wo e wo a ye friend the constitution a wo man Ghana e no na e bo wo man no ene wo man fo nyina e ye ho ban wo any time ma obi be ye na adwene se opesi wo busa e ye mra no su bia e do how ene be bre no obi e bia buso akode fiase e bia buso ama yaji wo musika e bia buso ama ye o madwuma fu o munsa e bia buso ama de brebe ne kura mo e ye fro musa enti e ye sa na wo nyame so ba bi owo no wo de free a ye de ba no e ye wo man ye nkai se enye asasi su ne nipa ye free wo soro e na wo nyame e de yen ba ye ada no ka kire jare remia se ansa na me ba benwe no se na me minimum

0: nyere nyango pon de be de e be ba temum ani ne ehun tan so papa o boni o obu hate de ne hu say papa pokra ye kura no se nyawe bu ye hate de ya ani ese ye hwe ye huzuri amen
1: amen na che se se ni pa hwe na bra bu ji ana mu bi ani pa to bi ala so hwe ni
0: yes
1: say ye papa o say ye boni o so hwe ni so fujo ka bi bi che me na kan quotation kakra ma me
2: papa ni na na o makan se Yankopon ye bibia ma Yankopon ebehwe ho ma we de yin fon so be chee ne ni nyina ye se be di ne mransam
1: di ne mransam
2: se de wa chee no se ye hwe na se ye ye de a ebufusu bia o hokra
1: o de be chee na misha
2: amen
1: na misha because na che se o Yankopon yo no kofo ani moblo ho fo se sende ba ye bone na onu no ho na opamuka no bone no na ote no ho fi bone no a o ye no kofo so de chee
0: amen
1: eti mi nu mi enu bia ye bia la o nyame benhu ye mobo ne yes say do benhu ye mobo no de head to ponya che ne mo kan revision ka kra mame u ya na wa ba 51 na ye de abompa ye 51 ye de abompa ye ka kra
2: revision chapter 6 verse number 12
1: I say dai
2: na wote enso ano a eto so nsia na no
1: eh I say dai
2: mi hu nin
1: o hu dai
2: na asase woso kese
1: Bible say asase woso kese
2: na owia ye tum se ayituma
1: tubo mame hwe Bible di adanse sada
3: asempa FM
1: asase woso kese hwe sa asase woso sika tampo wisi na nipa dwane ko trap akaso na onyakopo obufu so ye de eba na asase ye de ewoso ai bibi bo yapo bibi besi
0: yes
1: twaso mame
2: owia ye tum se
1: abeni owia ye tu sada
2: ayituma
1: oyituma hwe sa wiya ya eye ehan ehyemaye na fe da ye tutu ati se ayintuma bra ye be fine sada
0: na ofa
1: sister ni awye yi hwe se po ye malatop na se babia yesum na light ni opa hwe ni ekoso
0: una ntise ni frani
1: una titi se ni frani na fe awiya ehye emaye ni ehu asase to no e be tun ti se ayintuma sa u babia wanya jan to anyame wai
0: Amen.
1: Nyame beba.
0: Amen.
1: Yepo nyame beba.
0: Yes.
1: Yepo o nyame beba.
0: Yes.
1: Yepo ya tembo no. Nyame bebu ye.
0: Amen.
1: Papa to aso mame.
2: Na osane dane se moja.
1: Afeni osane ye de dane ti se moja. Osane be woi e be dane ti se moja. Osane so di ade san ne bright man yo. Na osane ya dane ti se moja. E ti ni brothers ni e fine.
0: Nti papa na se ade chene and adwun nyina
1: be
0: ye baako
1: e be baako se ye wo mele wa ha ye wo mele wo ye adwuma im kakra nka san kese kese pa na e be ka san kese so vo to aso kakra ma no na hwe awia na awia e hyena man no awia na bedum na ye tuntun ano asan no so ade san esan hyena no ono so be dane te se moja na e dane moja no ji se e be boko keke e ye boko e ti bla me de na me ka che o beti o unti o me de me ka che o se o dwane fi ba bia wo no na o dwane ba nya me fi na o nya me be che o to aso ma me
2: o se
1: dai
2: aso ma hwehwe asase so ti se
1: aso ma ye de ehwehwe asase so e ti se de
2: ti se abrodoma a enframa kese e wo so no
1: pio
2: titi na ba gunugu o
1: se yan kan kakran yan kan akwa chi kwapa hwe se kube wo so na wati kube na abofom hwese na ye ajiji na ensuma science for chese ensuma ye ade bi esupa na be hwehwe asase so bra eti wo fa he eni na ugina se top ma epono ebe bo abasase so ana abo asase so a ade asa eja ene eba asase so eni na menu me ni adwane afa samla no tina prema anya yie Samuel no taka ma nye ye. Samuel no ta ship ma ye de enye ye. It is done. Sada wo Yesu asada ni na be hu Onyankopon ahosom no. Wo be hu no sofa so. Na wo hu Yesu a wo be hu Jimmy a wo ye de wo Jimmy ye. Wo fa to asoma me.
2: O say
1: dai.
2: Na wo soro yila se nwoma a wo abobo.
1: I tell the Bible say wo soro be yila. Wo soro a ye sha ye hu ye pege ye na ye hu so so da de jano. I tell the be yila.
0: Yes.
1: I tell the Bible say abobo bot say keta ya ede ya popo na sa eso na ebubu akwahi na sa seso be ede
2: na meponi supo nyina betutu afri de ewo
1: afi na bible say e popo

0: Psalm 51 verse 5
1: verse 5 no. Mm-hmm. O say,
0: O say
1: dey. Hwe, hwe.
0: Oh,
1: amumuyam.
0: Owe amumuyam.
1: Na boni mu na ye na nyi se. Na boni mu so na ye na ye de enye se. Etie be se nya me so hu ye mo bo.
0: Yes.
1: Boni bi ara ye. Ama na bu fushu ye de e ba ye so no. Hu ye mo.

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kanedwo nim na wanko bia na ye osatesem eno ma bebre na Ghana de hye nem won kofo amanso de otie woni begye ene de owo ebeho
1: hwekura ye wo ye si stro ato eya 20 inches 3 days ye ntimi pie wey eya kro
0: Anyi ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edru me menda na se nwi anom wa ma no ne yo musu akakra yo musu ahunu ye nsu ya tie ye nyina etrasia ni akabom
3: memory da bia e bonusia e pemuse ya ekosi na wotwe etwendwire ye ho e wo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de enye no eni kwa se ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye be hwen oma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa Ghana amna fa ne tuma pefra oman yimpuntu na habot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma dwumadi yi mu ye be san so mu akwanya no wa che wa dwene
4: Robert David me kaso fi Germany
5: Kobe okay, yeah Amsterdam
4: coach of the word for abrochefu e omo e wa amana ne nemu omo e atia amana no dia na omo dipie no omo kura na aso program no mu aso project mu e nwanwa
0: shenin so say e memene da bia 6 p.m. Bogan near Abu Chukumuni.